0: Благодарю.
1: Rosana Salis, Todorovska.
2: Volem pozdravi ogromen aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od Zadnas i vrhni vokali Biljana Jana i Ljana i Biljana. Благодарам уште еднаш.
1: Rosana Salis, Todorovska.